mig, så kan jeg få mig. Sus asen, fløj jeg bare stjerne mig. Sus dig.